ikke, at det kunne man da kunne, ja, kan jeg ikke tjekke, at det ikke er, men der sker en anden, så måtte jeg på ristet, at det kan man ikke så gå i Twitter, og der har man ikke det, jo til Paul John Murdoch. Så måtte jeg da tjekke, at man ikke kan mun ei gano maga ja kata toska chaga ti yo gano ma ja mutam ton chisko ki se suano ki se suati yo ja kommina ja ki abich ma ma mo pina no wat sit no ge ma mo pihichik so yo sawi twitter ja hoge ma gana ja o se tawi das ki kichin asta ki ta ba chaga ti mina pisko ki no siyo no te ta ku ge chena ho ki ga nan ta ta ku su wan wan ha ko ne hido ko ti ga gi pis

0: der er jo et ret hårdt the mystery school here. Jeg ved at der er bonella og at der er i belha. Der udsøges, der er noget hårdt through, der er nogen nyhjav, og der er noget hårdt af en vernissi. Jeg er i Lyon, jeg har The Mystery Sulje. Jeg synes, at jeg har tridser i hudder i betohudninger. Jeg synes, at jeg er i begat her, eller jeg begatter, at Jesus har noget hårdt af en hårdt vernissi. Jeg har nogen ældre. Jeg er da det er katholiksne. Den er sange gårde, eller nane. Hvor det dyrer, så kan jeg spise det. Hvor det action, der er noget der. Hvor det er en jære, som huskene, bebasi, beda. Så kan jeg nok her, at vi sange anlager. Kli et at dine lot en du kun trøge rade kosesnene. Kun trøge nav der at sand dila selge. Næs kan jeg slange lot en la. Næs kan jeg benabbe. Na hurins ade. Ja na se vajan et hine vandohuli barnet ila e hasen hende. Nen bebat hullu nilt siha esen hende. Kunne jeg da to dilot eller? Ja, nisse da år har der nogen alt henne. Hun tror ikke, at den er bebat. Du er der lige, og lille nærmest skal nu betyde kvase. Bare se der lige. Der er studeret en har den her adon. Hun det er tristine, når den er kvæ. Hun det er fila. Den er skannet i benisse. Den er da, når den er betrag, bag, der vil den se, så kunne jeg ikke berette kunne, så kunne den ikke på godt sala. Der er nogle nogle, når jeg skal bebe, bælge alt jo, og du rydder han i låten, kunne bælge begynde i det der så. Jeg tider jo tidligt i dit, det har du, der er jeg tider, jeg tror, at det er bedst af det i det, at det disse, jeg går dårlig af. Den er anden, der vi, jeg går dårlig af, så der er jeg styr. Og jeg har noget til at krybe, der er noget næsser, slås det. Det siger det, at jeg nærmest har hørt sig en låt i den skænne residential school og bare den er slag, der er en låt i. Jeg har tænkt sådan, hvad det er, der er noget, der siger, at der er andet. Nu er det ikke vel så hårdt, at det siger, at det er sådan, nej, det er residential school, nej, der er nok 2 år sådan. Jeg har råd andet, at sige, at det er sådan en risne, at vi bare siger, det har du næsten. Så det er der, at jeg siger. In my younger days, kunt ilenis. Hagos der nedinis et hikusangal gandjo. Hunne ne ned ha ada o. Seltan or estere ne bahos nede. Kulie da ye betra sirita hatuin. Etine betra nail aha. Na tichinige. Mati to ha yotrena yohut a.
1: Sí,
0: kaza du digen experience nu hund esa nu sånt sjoke hund hokan et harare asi beniri tiat nio tonta hita si intressa kono mot hala ili sanjen kaya tjena star asana den är nog fjärde betet dilede stonet ines nu hund i huset skanar ochese saranya.